Krekavala Gambo. Krekavala Gambo. Jibril and Barawala Shibatana Karam Kiregambo. Mamasuma Induka Adamatana Karam Kiregambo. Uluwagumbido. Jakaram Kire. Adamatana Karam Kire. Adwana Timatana Karam Kirewal Gambo. Uluwagumbido. Madame Adego. Trua Vadero. Imerwan Dandino, Alberire Gibato, and the Garavantel Ferro, Mamma Boromo, Hetara Hondego, Alwai Torio, Alwai Tisokuro, Kurbuena Joro, Yaya Bono, Tebaluano, Emma Gurundo, Burma Hotchuro, Alwai Chungudo, Alwai Zagoro, Alwai Pataro, Mosa Joko, Mosa Variago, Wadashe Sherro, والكرباء من التبخر الدور ثم لا لا بسول خليج الهالي قدو رأيكم

0: Krekavala Gambo.
1: Aja.
0: Krekavala Gambo.
1: Aja Bakar.
0: Jibril Ambara Wala Shibatana Kalam Krekambo. Mabasuma Hindu Kahad Matana Kalam Krekambo. Uluwar Gumbido. Jakalam Kre. Ahad Matana Kalam Kre. Adwana Dimatana Kalam Kre. Wal Gumbo.
1: Aja Bakar.
0: Uluwar Gumbido. Madame Adego. Trouva Valero, Imerwal Dandino, Albert Jabato, and the Garavantel Ferro, Mamma Boromo, Hetara Hondego, Alwai Tario, Alwai Kusokuro, Kurwanda Joro, Yaya Bono, Tebaluano, Emma Gurundo, Burma Hotchuro, Alwai Chungudo, Alwai Zagoro, Alwai Pataro, Musa Joko, Musa Valiago, Walash. والكربه من الدبقر الدور ثم لا لا بسول خديجه لا لقدو راي كنودي